Παρέφτσες αρκελούγκτυρνερ, παρέφτσες κοεμάρδιτσαϊνέν. Του κλεισε κοεμάρτσαϊνιτσένες προύμε, ιερεκτσέτσένες πήγαϊνέν, ίνισον ιεργόν πόχς ιερεκ μεγέρ τσίβραϊν. Αισόρ σαπάτ, ιερεσουμ μεκ, χουλίς, ιεργόαζαρ ξαμ μεκ, κοεμάρτσαϊνι, χαορτούμε, χατκατσφαζε, Հայաստանի առաջին հանրապետության բյուրո կառավարության վարչապետ և համասկայնի հիմնադիրներեն ու համասկայնի նախագահ ընկեր Համո Օհանչյանյանի հավերժ հիշատակին։

Ջանչնանք մդավոր պարոյական բարձր արագնություններով օժտված դաշնակցականը, որ աբրեցավ ինչպես կարոզեց։

Hulis yeresum megi. Ay sonra yatanasın çors dare araç. Yekip dosi mayra kağa kahire imeç. Yatanasın vets dare ganin. Head garjade fivantutyan. Arhavet pagvetsan açkere. Bejişk hamo ohançanyani. Հայ ժողովուրդը գործընծուց միասնական իր հարկանքին և համաժողովրդային պաշտամունքին արժանացած մեծ առաքյալմը որոշ շիրիմին վրա ամենայն բարձությամբ կրվեցավ։ Աբրեցավ, ինչպես կարոզեց։ Հայրենի հողեն հերու, Դարակիր ու բանտուղթ աչքը հարազ մասյած խորուրդին, այս աշխարեն հերացավ ազատ ու անգախ Հայաստանի գերդիչներեն, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ վարչապետը, ընկեր Համո Օհանչանյանը։ Աշնակցականի պարկով և համասկային երախտիկով ծուրդ հողին հանցնվեցավ հայ հեղապական շարժման ճակատապած ասպետը, որ ճշմարտապես մարմնավորեց ու շնչավորեց Խրիմյան հայրենի պարերով օրհներգված հայկական նոր ասպետությունը, ինչպես իր գենտանության, նույնպես և մահվան արիտով մեր ժողովուրդը Համո Օհանչանյանին արժանացուց համասկային դարօրությամբ կնահատանքի ու մեծարանքի, դարբեր չեր գրնարելալ, որովհետև Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Այո, Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Իր անձին օրինակով, կահապարական համոզումներով և պարոյական սկզբունքներով Համո Օհանչանյան կհանդիսանա տաշնակցական այն կորզիչը, որ իր կյանքի բոլոր հանգրվաններուն արժանավորապես բարձր պահեց արյունոտ տրոշը հայ ժողովրդի պայքարին, հանուն արտարության և իրավունքի նվաճումին։ Հայկական ճավախքի արժանավոր զավակն է համազասպ Օհանչանյան, ձնած 1873-ին ախալքալակ խաս բաղճայի հանդիպակաց Օհանչանովեց թաղը բազմանտամ ընդանիքի մը հարգինդակ։ Գարնո և պարձր հայքի հայաշունչ տրոշմը, որ ընդհանրապես դիրական էր 19-րդ տարեվերջի և 20-րդ տարասկիսպի ճավախքի հայ օջախներու մեջ, հատկապես սկարլի էր Օհանչաններու մոտ։ Ընկեր Գաբրիել Լազյան գվգայե, որ Համո Օհանչանյանի պանավոր հուշերու բադարիգներեն մեգուն համացայն, Խրիմյան հայրիկ ախալքալակ այցելության ժամանակ Համոյի մեծ մայրը ընդանիքին 70 անդեմները իր շուրջ հավակած գտիմավորե հայրիկը։ Խրիմյան հայրիկի այն հարցումին, թե ինչպես կգարավարե այդքան բազմություն, մեծ մայրը կպատասխանե, զանոնք հավասարապես սիրելով։ Ահա բաբենական այն մթնոլորտը, ուր շնչեց և մեծավ Համոն։ Թեև մանկության զննդավայրի հայկական դպրոցի մեջ Համո ընդհանրապես անհանդարտ
եւ 10-րդ նկատմամբ անդարբեր աշակերտ եղավ, որուն դպրոցիդոնորերը արժանի չկդավ ուսումնասիրության եւ հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այո, դպրոցիդոնորերը արժանի չկդավ ուսումնասիրության եւ հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այսուհանդերձ, երբ նոխ կհամոյին ուղարգես Թիֆլիս, ռուսական գիշերօթիկ վարժարան, բադանի վարք ու պարկի մեջ հիմնական փոփոխություն առաջացավ։ Ան տասարանի պարսրակույն նիշերով ավարտեց գիմնազիոնի ուսման շրջանը, արժանանալով ոսկյա շիկանշանի և պարսրակույն ուսումը Մոսկվայի մեջ շարունակեց գելու բարքևին։ Մոսկվայի մեջ շարունակելու բարքևին։ Մոսկվա իր հերթին աշխարհայացքի

Rus te hai hegapaganneru het, voronk hamoyen statsaz irents cherm dbavorutyunere minche vers bahpanetsin. Bats ուսանողական ըմպոստացումներուն իր կորզոն մասնակցությունը բաջար տարձավ, որ համո հերացվի ոչ միայն համալսարանեն, այլ նաև Մոսկվայեն։ Վերատարձավ Թիֆլիս, ուր 1857-ին համոյի միացավ ուսանողական դարիներու իր ընկերուհին, ռուս հեղափոխական Օլգա Պավիլվելնան, և անոնք ամուսնացան և ունեցան երեք զավակ, երկու մանչ, Մոնիկ և Արիկ, և Տուսմը Կալյա։ 1899-ին ուսումը շարանարգելու նպատակով համո Օհանչանյան մեկնեցավ Լոզան, Զվիցերիա։ Երեք տարի հետևեցավ բժշկության մասնակիտացման, միայն ժամանակ բոլոր ուժերով նվիրվելով ուսանողական շրջանակներու մեջ հեղափոխական քարոզչության և ցուցական գործունեության։ Թիֆլիսեն արդեն ծանոթացած էր Քրիստափորի հետ և անոնց միջև ստեղծված գաղափարական գաբն ու մտերմությունը ավելիով խորացան Լոզանի մեջ համո Օհանչանյանի զավալած աշխույժ գործունեության շրջանին։ Քրիստափոր մեծ համարում ուներ բժշկության, ուսանողին, կապարական ուղության, հեղափոխական պարոյականին և հանտարդապարող խառնվասկին, այլև միաժամանակ անոր անզիջող սկզբունքային նկատմամբ։ Այդ մտերմությունն ու կորզակցությունը մեծապես օգնեցին, որպեսզի տաշնակցության հիմնադիր սերունդին ուղագի մաս չգազ մաս համո Օհանչանյան 1902-ին ուսում ավարտելով և Թիֆլիս վերադառնելով ամբողջությամբ նվիրվի տաշնակցության զավալած հեղափոխական գործունեության, հանրային և կուսակցական պարսակույն պատասխանությանց գոչվելով։ Իբրև այդպիսին համո Օհանչանյան բախտորոշ դեր կատարեց 1900-ականներու տաշնակցական երիտասարդության և հոյտա հիմնադիր սերունդի միջև կապարական ու գազմագերմական գամրջումը ամրապնդելու գենսական կորզի մեջ։ Որքան դիպուկ է համո Օհանչանյանի վերաբերյալ Սիմոն Վրացյանի այն բնութագրումը, թե նա իր մեջ դարեր ուներ և Քրիստափորից, և Զավարյանից, և Ռոստոմից, ուրուն անհատակություն էր դիբար մտավորական և դիբար տաշնակցական, օժդված, մտավոր ու պարոյական, բարձր առաքինություններով։ Մարդկային հարաբերության մեջ դյուրահաղորդ և բարեհամբույր, անսնվիրման մեջ հետևողական էր և լուր, բոլորին հասնող և ամենուն կողմէ վստահության արժանացող իր խառնվասկով, հազիվ 30-ամյա բժիշկ համո Օհանչանյան դարձավ Թիֆլիսի և ընդհանրապես Կովկասի հայության ասկային հասարակական և հեղափոխական կյանքի առաջադար ուժերեն մեգը։ Հայոց եկեղեցապատգան գալվազներու բռնակրման 1903-ի ցարական որոշումին դեմ համաժողովրդային բողոքին և պայքարին տրոշագիրներեն եղավ։ Հանուն երկրի զինման և ազատագրական պայքարի ուժեղացման տաշնակցության ծերնարգած Փոթորիկի դրամահավաքին իր աշխույժ մասնակցությունը բերավ Քրիստափորի կողքին։ Հատկապես հոյտա գործունեությունը Կովկասի տարածքին ևս զավալելու շրջադարձի մեջ

Ita Govgasyan nakakiza mshagelu yev hastadelu kaparagan baykarentatskin uragi vajrorosh yegav hamo ohanchanyani arashnortog teragadarutyuna. Hoita yerort yev chorort entanur zhovnerun ir masnaktsutyam naev hoita arevelya biroi ir antamaktsutyam Համո բատմական տեր գադարեց տաշնակցությունը պրգելով ներքին բարարման փորձերեն, աննգուն հաստատագամությամ դիմակրավելով և ծախահության տադաբարդելով տաշնակցությունն ու ընդհանրապես հայ ասկային ազատագրական բայկարի շարժումը ներկամոդորեն աչի և ծախի արևմտահայու և արևելահայու պաշնելով ցարական սատրանքները։

Վադասխանության այդ դիրքեն Համո Օհանչանյան աշխույժ գործունեություն զավալեց 1905-ի համառուսական առաջին հեղափոխական շրջանին, թեցարական գարկերը ժողովրդավարական արմադական բարեգարկման ենթարկելու պայքարին մասնակցելու, թեցարիզմի հրահրազ հայ և թատարական ընդհանումները հագագիշրելու առումներով։ Միևնույն շրջանին սկսավ Սուլտան Համիդի ահապեկման ձրախրի նախապատրաստության և գազմագերբական ընթացքին։ Համոյի գործակցությունը հայ հեղափոխական շարժման նվիրյալին Քրիստափորի ամիջական գործակիցն ու հեղափոխական հոգեզավակը հանդիսացող Ռուպինա Արեշյանի հետ, որ հետագային Համոյի Սիբիր աքսորբան դարիներուն ու այնուհետև մինչև մահ պիտի դառնար նաև Համո Օհանչանյանի կյանքի ընկերն ու գողագիցը։ Համո Օհանչանյան արդեն դարձած էր աչքի փուշը ցարական իշխանությանց, երբ 1908-ին ցարիզմը իր դաբարի հարված ուղեց տաշնակցության դեմ ավելի քան 200 տաշնակցական ակնարու կորզիչներ ծերպակալելով և մեդեխի պանդը նետելով։ Հատկապես Համոյի նկատմամբ դաժան գտնվեցավ ցարական իշխանությունը։ Մինչև 1912-ի տաշնակցության տադը Համո ահավոր չարչարանքներու ենթարկվեցավ մեդեխի մեջ, որպեսի խոստովանի տաշնակցության մեղքերը։ Այդ չարչարանքներուն դոգալու և հեղափոխական գործին անդեղի գալու խորտաբահ մնալու դիմադրականությունը արտարորեն հայկական հեղափոխության ճակատապած ասպետի տապնեպսագին արժանացուցին Համո Օհանչանյանին։ Դատավարության ընթացքին իր ունեցած ելույթներն ու հայոց հեղափոխական շարժման գուր պաշտպանողականը մեծապես պարսացուցին Համոյի վարգն ու հեղինակությունը, հաճս ոչ միայն ազատադենչ հայության, այլև արտարամիտ ռուսներուն, թեև Համո տադաբարտվեցավ 4 դարվան դաժանագիր աշխատանքի կալանավարներու մեջ խորքով և ապա հեռավոր Սիբիր, թեև հյուզեցավ ֆիզիկապես, բայց ուր որ ալ գտնվեցավ, հեղափոխական իր շունչ դարազեց բոլորին վրա, հաստատեց մտերմություններ և գործակցություններ, որոնք ապահովեցին իր անուղագի մասնակցությունը հայ ազատագրական շարժման զարգացումներուն։ Գալանավորի իր դարիներուն էր, որ Ռուպինա բահաբան հրեշտակի պես հետևեցավ կաղապարի իր ընկերոջ քայլերուն, անոր ազատ արձակումը ապահովելու հետևողական ջիկ թափելով։ Առաջին աշխարհամարտի պրունգումեն ետք, երբ ռուս թրկական պատերազմը թափարավ, ցարական քաղաքականությունը շրջատարս գդարեց և հայ կամավորական շարժման առաջացման նպատակով տաշնակցության առջև ասպարես բացավ։ Ընկեր Համո Օհանչանյան ազատ արձակվեցավ և Սիբիրյան իր գալանավայրեն ուղագի Թիֆլիս վերադարձավ և իբրև բժիշկի իր պատասխանատու տեղակալությունը ստանցնեց ռազմաճակատներու վրա հայ կամավորական կունտերու մղած գրիվներուն ընթացքին։ Հատկապես հայ զինվորներու խնամադրության մեջ օրտնապեր եղավ Համո Օհանչանյանի գործունեությունը։ Նույնպես կարևոր մասնակցություն ունեցավ Վանի մեջ, ուր թրկական լուզեն ժամանակավորապես ազատագրված հայության գարավարիչ կարգվեցավ Արամ Մանուկյան, իսկ Համո Օհանչանյան դարձավ անոր աջ բազուկը։
Հայաստանի անկախացման հերոսամարտներու օրերուն համո իր կորձոն մասնակցություն ունեցավ Ղարաքիլեսի ճակատամարտին, որուն ընտածքին զոհվեցավ իր մոնիկ որդին, որու մասին ընկեր Հարութ Մարգոսյան պիտի անդրադառնա։ Հայաստանի անկախության գերդում են ետք համո Օհանչանյան ամբողջապես նվիրվեցավ նորաստեղծ հանրապետության պետական գրվաններու ամրապնդումին։ 1919-ին անկախ Երևանի մեջ գումարված հոյտա 9-րդ ընդհանուր ժողովին ընդրվեցավ հոյտա բիրոյի անդամ, իր մեծ օժանդակությունը բերավ Հայաստանի հանրապետության արտաքին դիվանագիտական գաբերու ընդլայնումին և ամրապնդումին։ Եղավ հաշտության խորհրդաշարում մասնակցող Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության փոխնախագահ, իսկ մայիս 1920-ին, երբ բոլշևիկյան տավատիր պոստացումը տեղի ունեցավ, գլխավորեց բիրո կառավարությունը, անոր վարչապետությունն ու արդակին գործոց նախարարությունը ստանցնելով։ Համո Օհանչանյանի գենսակրության երկրորդ զանրագիշիր բահը ներկայացավ 1920 դեկտեմբերին, երբ նորահաստատ բոլշևիկյան իշխանությունը Երևանեն դեպի Թիֆլիս ճամփուն վրա ծերպակալեց Համո Օհանչանյանը և բանդարգեց Երևանի մեջ։ Գենսակիրներու վկայությամբ պետք էր տեսնել 1921 փետրվար 18-ին Երևանի բանդը մտած և տաշնակցական ղեկավար կորզիչները ազատագրած մեր ժողովրդին խանտավար ցույցերը։ Համոն իրենց ուսերու վրա բարձրացած ժողովրդային բազմությունները թաղեթաղ շրջեցան Երևանը, բոլորին վստահեցնելու համար, որ աննգուն հեղափոխականը փրկված էր Երևանի բանդի մեջ անարգորեն արյուն թափող բոլշևիկյան մոլուցքեն։ Արտարև համարուսական հեղափոխական շարժման փովի մեջ թրձված հավատավոր ընկերվարականը աչքի փուշը դարձած էր սոցիալիզմ ջարող, բայց աշխատանքի ազատագրության սուրբ տարի մեջ միայն իր սեփական իշխանադենչությունը կհասնելու ասպարես փնտրող նորելուկ բոլշևիկներուն։ Փետրվարյան համաժողովրդային ապստամբության վաղճանեն ետք Համո Օհանչանյան սինիկի զանկերու զուրի վրայով անցավ Թավրիզ, ուրգե 1923-ին գնաց Կահիրե և հոն ապրեցավ մինչև մահ։ 1928-ին Համո Օհանչանյան հիմնադիր մասնակցություն ունեցավ համասկային մշակութային և գրթական ընկերակցության կազմության աշխատանքներու մեջ, ընդրվեցավ նորագազ միության նախակահը և այդ բաշտոնին վրա մնաց մինչ մահ, իր գյանքի վերջին 20-ամյակին կարևոր ներդրում ունենալով ջեմարանի հիմնադրության և ուժեղացման աշխատանքներու մեջ։ Դարակության այդ ամբողջ շրջանին ևս Համո Օհանչանյան մաս կազմեց հոյտա բյուրոներուն, տաշնակցության ներքին միությունն ու կապարական հետևողականությունը պահպանող հիմնական ուժերեն մեկը մնալով։ Կապարաբաշության, անձնազոհության և պարության խորհրդանիշ դարձած մեծ տաշնակցականին հայկական հեղափոխության հառաջապահ ու տրոշագիր Համո Օհանչանյանին նվիրված այս ծանասպրումը եզը փակելով գսենք օրին արդասանված տամպանական խոսքի մեջ
پزشک یروان خطناسیانی هدویال و گایتیونه همو آنچن یعنی میزا کوین اراکنیتون نره مگا گازموغ آن سهمان ایلیو مردونک پاروتیان ماسین نرا پاروتیونه وچ پنا زانچاگان سکسپون کر وچ چک نوری هما گر بوتیون یه وچال تولام دوتیون و اندر پر میگوتیون ایلیو شینیچ گنرار یف کراگیت می استغزاکور زتیون ور انتاد بایکارومه چاریک خپانلوف یف وسم نگردوم هین دابالیلوف پاریک نره همار هن راین گازیکین درواز دورک چر ایل سردی اینگ نپوخ زیغوم یف ایر میچ هن راین انهادلیاس نوغ نروناگ بارداترانک شنوریو همو آنچ چنیانی مردکاین یف حسرگان ایر اید وسیم ارجانک نرون همو آنچ چنیان ارجانتاو میر جورتی پولور خاورون میچ منچویس که پراغان ارین حگاتیر حسانک نرون همن تانور انگیغز و چرم حرکانکین پارویگان هگیناگوتیان ورا خارس خواز اسکاین بدگان غیگواری اوانت مرب نوورلوف پارک و هرکانک انگیر همو اوهانچن یعنی هاورچ هیشادگین

Hard kelung getirder. Kichedo tuk pidilisek gomsi. Dbavorutyunnerə Anger hamo ohanchen yani antranik zavagin monigi masin. Եվ ինչպես որ հայտնեցինք ցեզի, հարգելի ընկերներ, Անգեր Համո Օհանչանյան ապրեցավ ինչպես որ քարոզեց, պանիվ և կորզով, դարով ու ոգիով.

Իշտագելիները։ Բարեցեց հարգելի ուղդիրներ։ Իշտագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Մոնիգա Սկոնսի։

Հազար 1904-ի աշնան բայթեցավ ռուս դաչկական պատերազմը։ Ընդհանուր պատերազմին մեկ օղակներ այդ։ Ռուսաստանը ընդհանուր զորագոչ հայդարարած էր։ Բազմահազար հայ զինվորացու դղակ, քաղաքները եւ գյուղերը ժողովված քշվեցան դեպի հյուսիս։ Երևանյան նահանգի եւ Գարսի շրջանի գյուղերը ամայացան եւ մեռան։ Սուկեր ամենգոն։ Ընդանիքները մնացին առանց Էրիկ Մարտու, թաշկերը եւ ցանկերը առանց կաղելու, գալերը տադարկ եւ ոչխարներու եւ դավարի հոդերը մնացին առանց հովիվի։ Հայ ասկային ղեկավարությունը գոչ ուղեց զինվորակրութենե ազատ դերահաս երկսեր երդասարվության, երդալ դեպի գյուղ, օգնության հասնիլ հայ գյուղացի եղբայրներուն եւ չտողուլ, որ քայքայվի անոնց տնտեսությունը սովդի է։ Այս գոչը անմիջական ու ջերմ արձական կդավ նախ Թիֆլիսի մի խումբ պատանիներու մեջ։ Լիսիցյան գիմնազիոնի աշակերտությունը լքեց դպրոցը եւ ներգրավեց արձանագրության։ Այդ աշակերտության գլուխը կանգնած էր բադանիմը, հազիվ 18 տարեկան Մոնիկ Օհանչանյանը, զավակը մեր երախտավոր ընկերներեն Համո Անչանյանի, որ իր երևեն կաշեց դասնյակներ զանազան դպրոցներու երկսեր աշակերտութենեն։ Բադանիմը ներ Մոնիկը, այն բադանիներեն, որոնց հոգին մեջ գրակմը գվարի ինքնապու, որ անմար է եւ զորեղ։ Սլացի քասագով, բիրկ մգաններով, առողջ ու գեղեցիկ նղամներ Մոննիկը։ Ինքնավստա, հախուրն ու հանդուկն տապով ու բովանդակ իր գորովով եւ երանտով, եգավ նվիրվելու մեր ժողովուրդին։ Իր ընկերներու հետ անհակավ սև աշխատավորի սկեսներ, եւ կերանտին ու մանկաղ ուսերուն լեզվեցան լկված արդերու մեջ։ Հնցեցին ու գալսեցին հայ գյուղացին ոսկի ծորենն ու կարին, օդերե տեզեր գազմեցին գյուղին մոտ։ Տերադի աղջնակները բաժնվեցան գյուղացին նանիկներու մեջ, գերան անոնց չոր հացեն, բարգեցան անոնց խրջիտներու կեդիններուն վրա, խնամեցին օրորոցի մանուկները, հովություններին անոնց ոչխարի ու դավարի հոդերուն և կոմերը մաքրեցին։ Մոննիկներ ոգին այդ շարժման և գենտանի օրինակը, որ ինձ ինքը նվիրած էր հայ խրջիտին։ Դաշտերը լեսվեցան գենսուրախ, մշտածիծաղ այս պատանիներու երկերով, գերանտիներու և մանկաներու զրնգոցով։ Պատերազմը վերջացավ, վերջացավ աշխարհին համար, բայց ոչ Հայաստանի մեջ։ 1918-ին ջագատը կայքայվեցավ, բանակը հաղթական, բավ համբարեց կարամյա գրիմները, ռուս զինվորները ներեցին զենքերը և իրենց դունի հիշեցին, անգարկ ու անգանոն հազարավորներ անոնց մեջ վերադարձան Ռուսաստան։ Հայաստան և հայությունը մնացին մինակ, Գովգասի մեր տրացի վրացիները և թաթարները թավաջանեցին մեզ ու մեր թիգունքեն մեր երկիրը հոշոդելու հետամուտ եղան։ Թուրք բանակը կհառաջանար, ջագադի կանոնավոր և գամավորական մեր զորքը անբավարար էր գավսեցնելու թշնամի արճավը։ Մեր բանակը զրկված էր ռազմական բաշարե և գազմագերբված թիգունք է։ Այդ օրերուն էր, որ Մոննիկը դարձյալ երևացավ ռազմատաշնի մոդերը։ Եկած էր դասնյակն ընկերներու և իր անպաժան բադանի ընկեր Սուրեն Տատեյոսյանի հետ, զավակը մեր հին ընկերներեն Արշակ Տատեյոսյանի։ Սորված էին հերակրական և հերախոսային մեքենակիրությունը և արակահարված զենքերու գործածությունը, ու եկած էին իսպաս դնելու հայ բանակին։ Մեր սպայագույդը կրգապած ընդունեց այս տալար դղակը, գարկվեցան հերակրական կիձերու պաշտպանության և խնամքի պաշտոնյաներ։ Մոննիկ բաժնեց իր ընկերները Գարսի և Սարղամիշի զանազան կիձերու վրա, իսկ ինքը Սուրենի հետ Ալեքսանդրաբոլ Գարս կիձին երկարության հսկողությունը և նորոգությունը ստանցնեց։ Հերախոսային և հերակրական կիձերը անտերի դարձան։ Մոննիկ երջանիկ ու հպարտ էր, իրեն հադուկ մանկական զվարճախոսությամբ գսեր երբեմն։ Ես մեր բանակի ճղային սիստեմը բիրի բժշկեմ։ Բայց թիգունքի այս գործը, որքան էլ գենսական, Մոննիկի հոգին չէին լեսուցեր։ Գուզեր գրվի ջագադի երտալ, մասնակցիլ անոր։ Չէ որ վգայական արաձեր իբր կնտացիրի մասնակել, որ օրվան համար բիրի կործազեմ, գսեր անընդ զումոմը։ Ու իր Սուրենին հետ մեկնեցան Էրզրում, նետվեցան արյունահեղ գրվին մեջ։ Մոննիկին դված էին գեղեցիկ արակարահարված կնտացիրմը, որ թեթև էր գրվելու համար։ Սուրենը գրվի ադեն կովի երգնցած, պամպուշտի ժաբավեններ գուդար երկելով, իսկ Մոննիկ լարված, հոծավար հայացքը թշնամի բանակին ուղած, անընդհատ գրակ կդեղար ավերագիմը մեջ են։ Երգար չդևեց մեր դիմադրությունը,
դասնյակ հազարներու հասնող թշնամի կունտերը կրող դվին և խաղթեցին մեր տիրկերը։ Մոննիկ իր զենքը շալգած, իսկ Սուրենը Պամպուշտի ժաբավեններու դրսագը ելան ավերագեն, որ բարձրության վրա էր և արագ վազքով ուղվեցան դեպի մեր նահանջող կունտերը։ Այդ վարգյանին էր, որ Սուրեն զարնվեցավ գրնագեն և ինգավ անշունչ։ Մոննիկը թշնամի համազարգերուն դակ վարտրավ զենքը, երգնցավ իր ընկերոջ կողքը, շոշապեց գտնալու վերքը, ըսկաց, որ անօգուտ էր իր փնդրդուկը, Սուրենը մեռած էր։ Համբուրեց կիսախուկ աճուկները այն անուշ բադանիին, արավ Պամպուշտի ժաբավենները և զենքը ուսաղալով իջավ բարձրեն։ Գրիվները հասած էին մինչև Չաչուրի լեռնաշղթաներ, ինգած էին Սարիղամիշ, Գարս և Ալեքսանդրավոլ։ Գրիվները Ղարակիլիսա լեռնաթաշվի մեջն էր, մերինները բռնած էին Գզովդալի և Թիմացի բարձունքները։ Մեր ընտանոթացիկները Քնթաբեթ Մովսիսյանի հրամանատարության տակ ավերներ կգործեին Թշնամի բանակի մեջ։ Մոննիկ իր քանի ընկերներու հետ աջտևի բարձրության վրայեն գրակ կդեղար առաջացող թրքական բանակին վրա։ Բահմը նշմարեց, որ Թշնամին քովի բարձրությունը լկած գիչներ սարհարթը։ Օգտվելով այս առիթեն, շալգեց իր քնտածիրը և քանի ընկերներու հետ վազեց դեպի թուրքերու թիգունքը։ Քանի վարգյանեն լսվեցավ անոր զենքի ջարջատունը։ Թուրքերը հանգարձակի եկան։ Բահմը շփոթություն դիրեց, երկու գրագի մեջ էին մնացել, բայց երկար չդևեց Մոննիկի այդ նվաստավոր վիճակը։ Անոր վերև երևցան թրքական նորեկ թարմ ուժեր, որոնք խուժեցին վար մերիներու թիրկերուն վրա։ Մոննիկի ընկերները իրենց հրացաններով պատվար կազմեցին շուրջերնին, մինչ նա բաղարյուն նոր ժավավեն կդեղավորեր զենքի պահեստին մեջ։ Թուրքերը համազարգերով կհառաջանային հագարակ Մոննիկի սարսափելի զենքի կնտակներուն և իրենց զոհերուն։ Կգարձվի, որ Թշնամին իր կրոհով բաժնած է Մոննիկը իր ընկերներեն, որովհետև ան մինակ մնաց հոն և մինչև վերջին Պամպուշտը գրագեց ու ինգավ Թալար մարգագետնիմը վրա անշունչ։ Երբ Մոննիկ ինգավ Փարքի Թաշտին վրա, գիմնազիոնի իր ընկերներեն շատերը արդեն իսկ չգային։

Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, ընկեր Համո Օհանչյանը ապրեցավ ինչպես քարոզեց։ Նմանապես ընկեր Համո Օհանչյանի գործակիցները այլ վարչապետի մը երեք զավակները Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանին հայ հեղապական տաշնակցության հիմնադիրներեն մեգուն մեկ հատիկ զավակը գամավոր արձանագրված էր և շարքը երգար է այդ սերունդի ներգայացուցիչներուն, որոնք կործեցին և քարոզեցին ինչպես որ ապրեցան այդ դարաբալի օրերը։ Փառք ու բադիվ բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյան կնով ազատագրեցին Հայաստանը 1918-ի մայիսյան ճակատամարտներուն ընթացքին։ Հարգելի ընկերներ, դասը վարգյանեն իրավարդին կհասնի գոյամարձայնի ծայնասպրումը, դարձյալ ձեզ հետ գլանք վաղ եսօր հետ ժամը 5-ին Մուսալերան Գանչով, և պիտի ավարտենք այս ցայնասպրումը այլ նյութով, զորս առնչություն ունի դարձյալ Հայաստանի առաջին հանրապետության գործունեության հետ։

Հիշը դագելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Հիշը դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Տեր Վարդանը ըստ Ռոմսի։

Սորադեր գյուղը բարձրագույն սահմանակլուխին վրա կրետ է երգիր անցնող հեղափոխականներու առաջին վստահելի գայանն է։ Նալբանդոնց դունին գլուխը ռես գեյորոներ, որուն թուրը միշտ գրունգին վրա բաց էր եգող կացող խորհրդավոր կորձիչներուն և զինված խումբերուն առջև։ Սարերեն ծորերեն եգող այս մարդոց գծարայեր ռեսի դղան բադանիմը կրետ է, գծարայեր անոնց երջանիկ երազորեր ապրելով։ Սորադերի նալբան դրեսի դունի մեջ իրենց հոգնապեկ անտամները գաստուրեցին, անոր աղուհացով հակեցան մեր ազատագրության առաջին առաքյալներեն շատ շատերը. Իշխան, Մարդիկ, Բեդո, Սակո, Դուման Վարդան, Աբա, Շաշոյի, Փոխիգի, Վարդանի, Դումանի բազմատիվ խումբերը։ Դրեսի դղան խալատներ անոնց հյուրընկալը։ Գիշերը գյուղեն դուրս ճամպաներու վրա կսպասեր և պայմանական սուլիչի ձայնը առնելուն պես գպուսներ խումբի առջև և գարաչնորդեր իրենց տունը։ Գյուղի մեջ քուրդեր ալ գտնագեին և ոչ մեկ անգամ անոնք լուր ունեցան գիշերային այս երթևեկեն։ Խալատը կդած էր իրեն նման նվիրված երդասարդներ, որոնք դղայոց կալուն գիշերները գյուղին բոլոր շուկները դուներուն մեջ կբահեին և կպատվիրեին դերերուն ճտողուլ որ հաճեն։ Ու այսպես դարիներ շարունակվեցավ։ Սորադերը իր խալատով հավադարմորեն ծառայեց մեր ազատագրության կորձին։ Բարեբաշտ էր խալատը։ Մեկ երկու անգամ կացած էր դերի հեղափոխականներու գետրոն դարձած վանքը, որուն վանահայրն էր Թավակալյան հրճագավոր վարդապետը, Զաքի։ Զաքիեն շատ բան սորված էր, աստված էր նաև անոր գիտական բաշարեն։ Փշուր մնալ ինքը ստացած էր անգե և վանքի դաջարի միստիկ ու գիսախավար մթնոլորդենալ աստված, որոշած էր կհանատարնալ։ Վարդավետի քաղապարներեն վարակված, հխոր հեր, թե ավելի մեծ ծառայություն գրնամալուծել ասկին։ Երբ վարակ գնաց, մտավ Խրիմյանի ժառանգավորած վարժարան ու հոն ծերնատրվեցավ կահանա, առնելով դեր վարդան անունը։ Հոն անցուցած երեք դարվան ընթացքին, նա շատ բան տեսավ և շատ բան սորվեցավ, վարակի ամենապայլուն շրջաններ։ Դեր վարդան գվերադառնա իր գյուղը, այնուհետև իրական հովիվ գտարնա շրջանի գյուղերում։ Գբատմեն թե անգամ մկյուրդեր ծորեն բերածեն եղեր գյուղացին ճրաղացը։ Աղալեն վերջ, երբ ճրաղաց բանը պացագա էր, գչարտեն քարերը և գործիքները ու գհերանան։ Լուրը գհասնի դեր վարտանին, անմիջապես գհեծնացին, ուրակում մը միայն զինված գհետաբնտե գյուրդերը, գհասնի։ Աբերախտ սրիգաներ, ինչու չարտերեք քարերը, գբորա դերդերը անոնց վրա։ Ստրուկ, ծայնըդ գդրիր և գործվիր գվադասխանեն։ Դերդերը առանց այլև այլին, սինգը կշե անոնց մե մեգուն վրա և ուրակով գես կնե կլուխը ու առանց վարգյան գործընցնելու ծերկենգը խլե ճախմախլին։ Մյուս քյուրդը սարսապած, նախ ուզե փոխադարձել, բայց դերդերը հրացանի գոտը գիջեցնե կլխուն։ Այնուհետև դալի քեշիշ անունը կստանա քյուրդերը, այլևս անգարելի կթարնա քյուղը մնալ, գանցնի դերիկ, ուր կրգապած կընդունվի Թավակալյանի և Սակոյի գողմը։ Այսպես պետայի դարձավ դեր վարտանը։ Խանասորի արջավանքի պատրաստություններ կտեսնեին սալմաստի մեջ։ Դեր վարտանի արյունը գերար, զենքը վրայեն բագած չէր, պետք էր մասնակցել վրեժխնդրական այդ մեծ գործողության, մանավանդ որ Շարաֆ բեգը իր քյուղին ալ աղայեր և անտիվ չարիքներու հեղինակը։ Այդ դալի կահանան անզանոթ չէր արշավանքի ղեկավարներ Իշխանին, Դումանին և Վարդանին, որոնք արշավախումբի կահանա կգարկեն զինքը։ Մեկնումի նախորդ իրգունը քյուղի գիսամութ ու եկեղեցիի մեջ դեր Վարդանը գերտվեցնե ֆեդայիները և գհաղորդե, օրհնելով նաև ղեկավարներու սուրերը և հրացանները։ Աբա ֆեդայիներու պես հակված ու զինված գհեծնե իրսին ու արշավախումբը գարաչնորդե դեպի խանասոր։ Արշավանքը վերջացած էր, դեր Վարդանը կվերադառնա Սալմաս, բայց թուրք Բալոսի պահանջին վրա Բարսիկ կառավարության կողմէ կձերբակալվի։ Դեղական աստեցիկ ընկերներու և գաշարքի շնորհիվ Բարսիկները գազադեն կահանան, որ անմիջապես կմեկնի Էջմիածին, Ղարաֆաղ, Երուսաղեմ, միշտ հեղափոխականներու հանձնարարությամբ։ Գբայտի առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Դեր Վարդան առաջիններեն էր, որ արձանագրվեցավ Անդրանիկի պանագի մեջ իբր գամավոր։ Արձանագրել լվավ նաև իր երկու որդիք Լևոնը և Կասպարը և եղբոր տղակ Կասպարն ու Արշակը, նորահաս երդասարդներ։ Այսպիսով Նալբանդենց արու սերը մտավ Անդրանիկի պանագին մեջ։ Երբ ընդունված էին բոլորը,
Անտրանիկը համբուրեց դեր վարտանը եւ խնդրեց օրհնել զինքը Խալիլ Փաշային վրա դիլմային շուրջ հարցակել է առաջ դեր վարտանը ուզում են տոխտոչուն արավ իր ձերկերու մեջ Անտրանիկի գլուխը համբուրեց անոր ջագադը եւ վահվանի չսավ այնպես ծրդատին ու չեր մերան որ Անտրանիկը ինքնամորած չոկեց եւ համբուրեց անոր ձերքը դեր վարտանը այնուհետեւ Անտրանիկի փանագին անպաժան մասնիկ դարձավ մասնակցեցավ բոլոր գրիմներուն Նեղ վարգյաններուն, խաչը ծերկին երևար առաջավոր դիրկերու, տարանագալ գամավորներու շարկերուն մեջ, զինվոր էր և հոգևորական։ Վիրավորվեցավ և ավակինել է վերջ նորեն վերադարձավ գրվի տաշ։ Դեր վարտան, իր լղաներուն և եղբորորդիներուն հետ հետակային գրգին երևցավ, երբ գրիմները Արարատյան դաշտին մեջն էին։ Սակայն դժբախտ չմերավ դեր վարտանը, անդեսավ թեև գարջադև Հայաստանի անկախությունը։ Հիվանդ էր արդեն ձանրորեն։ Խնդրեց իր դղաներեն, որ դանին զինքը անգամ մտեսնելու ազատ հանրապետական Հայաստանի երակույնը, որ գծածաներ խորհրդարանի շենքին պարսուրթյան վրա։ Անոր ձունգերը ձալվեցան, չոքեց մայթին վրա, համբուրեց ազատ մայր երկրին հողը և երբ վերադարձուցին տունը, մերավ հանգիստ ու երջանիկ։